Vodostaj rijeke Sane u Sanskom mostu prošle je srijede iznosio svega 69 cm, što predstavlja prema dostupnim podacima najniži nivo zabilježen u posljednjih nekoliko decenija, potvrđuju

javilo 16 ekipa. Utakmice će se igrati tokom narednih mjesec dana na terenima tuzlanskih mjesnih zajednica, a organizatori takmičenja su Sportski savez grada Tuzli i Futsal klub Sloboda Kompred uz podršku grada Tuzle. Utorak se u Bosni očekuje djelimično vedro vrijeme uz povremeno slabu kišu u sjevernim, centralnim i istočnim područjima, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano s dnevnim temperaturama od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni Celsijusa.